yang sem lak lo ti ji po pa yang er che ya sa ta ge chon ti ge ya lo ti yang o la ta ga lo la tar wa ga ya la yang er chu le ya ga lo ti tar che ne sa ti yang er chu na ta ga ta dor ji ji lo bo yang er ta na Ya shugli javi yer jam tsana yung oshir. Yung kak sola galar jayang olo. Huala sartag adam gilata lan ura nyamta. Slak suwa tsama ga rangang gashta shuni. Kiso hoksan ga aralong kangi. Gajafla ga sankar jara chisam hali. Gajafla ga huachi ra kunsun. Aradar thamchiko sanga tatinga khata tamni gajafla ga khuntu ga gaja tagdagi gannam sangu avjinta kaso ga slarjantin tani sasin tamtaka gala thamchiki kwanyani gannam tiga gansaka gamiksitja shikam mato gansyongta shikata shongni mtumanyin banchani Tsamdani khtawi jewo. Arjimtsin na tsuglan chiwa. Gang jinyil shkachi ka. Gantag chiwi towo. Ngarag dorji tulu ka. Shta chiwa. Ndanda tawi shkajang shang. Shkaga ghazibjil mbari arngatib tangtamba. Khsunga hongra. Pak ghadadwa jinta saksam chapi. Tung kundi ka sanunji tangindla gongi. Арансын баршан түсүгүли озургмарнык кычыкчыгы гана бачын зайык самба нинжукка шукаста ого шук тамчыттан тени нжигитин камчы насын ласын дипжи тамчыл тууччи тамчыку шкечик устава галун гыпаражынта гынта дини шыкжаня бого сыгыта жигжан Soso kintinga sata pepdi, lasin tamdaga kwanan rjinan chigilanda, shetaga gangwir ngaro gastatangi lenga.